yuko hapa. Hautoki hapa vile ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mengi. Wengine wenu wamelemewa hawajui watazame wapi. Nataka utazame Mungu aliye juu maana